0: 3-4-5 months, you know, omo difficulty in swallowing. Ebi musu difficulty, omo de tree, omo jaws, you know, omo from omo afunu omo afunu han. Enye dinye inti. Onti mi tree nu phone. Di obesi mi tree nu phone kakano. So onti mi mini. Baby, omo difficulty in feeding. Inti enu su musa. En kasi enye. Onti mi nu mudi amedia tree ne kape besi samano debi. Fa kola ne ko. Senye celebrate palsy creature sa oba. No, no, no, no, no, no, no, doctor and no, about time for any baby omo wo na ye yi omo be fia onko hospital bi om wo bi sa ni sa de no men na me de me ye bibidro ma me ban wo be ye bibidro no nanso e bi wo afa ne kona doctor and shen ye she ni wi a wo ba na de won so beti man na wa ya to aso e bi wo no ma wo bon sa kula na na poso na poso no aye de den den wo tene ni nsemu kra enye ye Ubonsa o se me bande wa de den enye ono ne ho na emfa no fa ne kona ye nhwe no akola bi nso onsa ne de enye den ye but ubonsa ho de ni nipe ni dompenim enti wa ye bete se de me di kankan eno so kire se eno ye sign ni bi e kire se bibi ye wo ba no enti fa ne kona ye nhwe no obi wonso ne de no wetimi aria wetimi atena se but onante kakra no watofo Ojina okra na watọ from into ojina na we nso ade mu a onu kwa ojina ho na watọ from obi am pia ne kra na watọ from ebi e form honu mu nye baby e honu mai sleep kra ube and I why trouble na akola na to form enu so kire se bibi ya akola bro focus e be ka na akola na won usual movement se ojina honu mu kra she nye ne kra na watate so owo so Ebia, adie bi na ba ise ne yam shishin but she in see ye. Ubo unse na ni yam ashe na wato fom. Ana se, otuka krape na wati ashe. Nini ya che se, bibi ya kwa lano. Ana se answa, ba akunsu e tosu biyo miyo, ono, onanti e san koko ne nimno. Na fedi oko nchenche emu. Na fedi e table kwane wano ma no wako pim table uno. Enonsu che se, bibi ya kwa lano. Inti e se udene ko na yeshenu. Nkwa lani bi wohonswa, ono die, Wetimi ananti bibia ye fine but ube hun se se bio na ne nan no esan ke e street na e chia ne nan no achia ako achia kakra de fre no crab legs no ube hun se left na chia right ne so achia enu so hu a e se wo de ko na ye hwe chere se akola ni nya yare bi anase se wo de ne ko na ye ne tentem se fisio bi a na ya start ni ye na correct because onyimbe dompini me yadua ye ntimi nye ma no nkola ni bebre nso omo wo delayed speech odi 2 years ese otimi ka mama ne dada ene ye first na nkola ni sua ana obe sign se map ana nyema nkete nkete no oba ne de onye hwe kra mane nya wo ha na fa ne ko sa obe nya delay speech eno nche se bibi yen o wo de na ko antines me ba no me wedi 2 years we di 3 years o me hu se mama ne dada kra ontimi nka nti mpatwo mu hwe mam ne doctor ana nurse no assess oba no yesi o hwe nye no Ebi awu de ne ko weyin kra hu se bibi wo hono ma wonti ate obetuma ka kire weyin nurses ni se o anti na se ndem me hu se me ba no nanse oye se yo na onu nso aso si ohwi ni ho ebeba nkwala ni bi wo delay speech ebi mu nso de no eba ntentem nti wo de no wo hu se e chesa na na wo de na contentem na ya shaman na bibia ye fine na ade bi anka ebe kweti akula na na ebe hanu no ye hwe na ye si anu ntentem ndamas
1: Nti ye ti aso no se ye hu se ye ma no science a ye hu se ye ma no wo cerebral palsy na se ye hu so mu obi a e kwan be fa so ye be hwe ye ma no mu wo cerebral palsy no. Ye se ye nim se cerebral palsy na affect amofra no wo different ways mu nti aya na ebusua no aya na a hard drink kakra but kwa ebe fa so a e betumi ahwe yesi wo oba tan no ma oba no hwe no ehu hia nti brofo ka se beka se stay on top of oba ne hwe bi wo ha ne ba no cerebral palsy no emfa no ho na adwen nyina ye ada enkwala no but onyankopon an wa che wade ne de e wo se wa nkasa oba no na pomudin no e number 1 e woni bibia obeye mu bia no nte hu be hia se sakura na e ko hospital eh oyare o so ko

106.3 FM suna sabre wa sugu sunu wa biem na otie kana otie memri da soko jumadie suni bagana fo nyina enhye ne so se multimedia group akan brands no ye wo jumadie kese pa

0: onya kwan ento adwuma bi ase saa na Ghana no me fi se saa corruption case ni de ya de ha adwene papa papa papa papa nti na ma de wuye bi enti me nko nanim efi se nipa no wodi a wodi nipa woni enya bi opese otu ase nyina e ha adwene pisi anhu ye waha ye adwuma embraye enti me ni saa bone no pisa aso twie wo ho
1: ase ye da ase yo
2: ojina ha ma me na me ho aho fa dua mienu wa ha se the house o tra se tra se yo aho fa dua ne fro se
3: e fro mi tani monday no monday born
2: right tani na abeshe se se
3: ah nyame adum egus eye bibia boko eh wiya we ye di ya di sala kese e afa na wiya na pie na ese nso ma ye pie na ye ngi emi ye ni ya dofu nyina
1: jumedie ne fa na brochure komo ese se obi na afa o se bona brochure komo komo be na betu abona experience be na wo abuchi
3: me bona ese se unim se e fiefo no uka kire mo mo nti ase nti se se omo so omo ba na omo be hwe abrochure abrabo eye
1: what experience part to say about Africa na be do ya de na wo hu ya o kai fi
3: eh mi duru ye a bibia boko so awo ne de awo no bo mi na msi eh mi se maba so e be ni de nsu tam we susu de weather na te se fie de nti etumi enjoy ni e pie na bibia boko abro kire de ah eye
1: ye obi am na bi yo tani and our tin kanu monday born na wa se hu say who another ahun fedua kokko na wa chini sa no kokko pa we dey fear dia e fear kokko pa e dey fear kokko eh so mu say mami so mu say mami ahun na mi ni kokko no ba ko kokko pa ahun
4: e fear enya
1: bro we ba to bejo kokko anan se
4: mi fita fo nte tafo kokko
1: kuma se tafo
4: kuma se tafo
1: taho taho
4: tafo tafo we dey boko e be ni den afia ba beto ye ye di selake to selake to na woni wom selake sian so sa na se se dey ozo ma mu etu we dan se se emu emu ede emu o shikama aha emu o shikama e na ye se ye be pie kakra na ye ni abusiafo no afia ba beto ye de sebi sebi enye obi a na afia de e beto no etu ni ye ji ye ni kakra etu na mu be pie a kolo amana ena yeji yani yani yebusiafo ni na
1: na obiti abrochire na so se wo jinani a gana ni tia onti ni ye chechire mu ye
4: eh sometimes o metna so abrochire for bra sebi sebi ye ho omobo ye ho omobo because ye do a wo brempa na wo kwa adwuma enye izi eti ni be wo so ma mu dia yes, we say yeji yani because ye nyoma edu a wobrem ye shot was an e can say jacket na ya pam we atal kama kama yi e she eyi a cardboard mu a na so ma ba ye say yesu ye pie na mframa e fa ye ho kakra na
1: ye fili wo fili Ghana
4: ya ha na yesu ye fili Ghana oh yeji yani say ye say say na yesu ji yani te na ama ya dwana ye say yesu so Ghana ha yo Ghana
1: na ejie na oti ha oti wo fi a ede are ho ba
4: sometimes I am funny say example say ye your program bi wo ye fi say ya na me wo ha na me hwe me ma me ni sister mu a before mu video kwa na me hwe de we ahun ka no wo fi a ya me ni na ma fi Ghana na ya mi say mi ntu so mi ti mi ntu onye asu ma wo be ne den uti mi nko tina ya enti e wa na ba sometimes na ma fifie ehe
1: wo so ohi asuma o na se se ma bro che fo e wo si mo ska mo na mo be ska
4: enye izo obi ti abu okire na obi wo Ghana na nipa ni send even 5 euro e ma wa kro ma wo che bro ni 5 euro de we obesi ada wo ase no but ye bibifo sebi enye ye ni na ni yete sa obi wo wa wa mali ska kwa no obefo fo no kwa no aka medas kwa no onka obi ti mika se an uti abochie ya yo Ghana yesi ho chire uti abochie so ho chire because Ghana enya busume ena utwa rent sika because I say a month ni uti mi twa be 1000 euros for a month et example say uti be 2000 a et uti 1000 a who is